a da nisam znao Pred isti izlog s tobom stao Možda smo zajedno iz voza Negde si išli

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

Evo, bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli pojeli i popili. Zime lete, Skopje dreme ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče, taka ti je tuka, e moj batka.

Живот баш и не е, Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал ѓаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

Сјесени кад багрем опадне, потера ме малер шта год почнем пропадне. Још ми се

доба сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами. Ово светло је усамљени зрак. Осећам

0: Пиње, париње, кропиње, па назад у домовиње, париње, трошиње, направи кокаиње, оригинал куравиње, на друштво правиње, адио с Богом, довиђења, сиротиње.
1: Ей, париње, ей, париње, светиње и проклетиње, ей, париње, ей, париње, светиње и проклетиње.
0: Болиње, куриње,
2: куриње, куриње,
0: само дај лову и уши, бри, коли, бри, боли.

песмо, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песмо, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и мои снови немирни, у којима су увек ти.

печамо се више срести. Речи ћемо хвала и опрости. Подигнимо сада ову чашу за чашију лјепу нашу.

Љубав је у зраку, касни је сад. Мјесец не гледа, ко рођени брат. Улице ноћас миришу, по грјеху имам урлуку. А њене усне, златке хоменје,